Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM

0: 104.1 SFM.
1: Voel soos gister toe ek nog kind was. Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onbeleefd.

0: Baie welkom by SFM. Sopas geluister na die News Boys met Guilty. Ons begin die dag met Psalm 68 vers 20. Geloof sy die Here, dag na dag draai ons. God is ons hulp. Elke dag tot ons beskikking is net genade. Ek dink jy stem saam. Vandag is nie vanselfsprekend nie. Vandag is 'n geskenk van die Here en ons moet dankbaar wees. Ons mag nie fokus op ander mense en of wat hulle van ons sê of dink nie. Breek uit jou gemaksone, lewe voluit, sonder vrees vir mislukking. Gee elke dag al jou bekommernisse vir die Here en dank hom dat hy dit oorneem. Ek dink, dit is wat het beteken om voluit te lewe. Mag dit waar wees van jou lewe. Dankie Vader dat dit vir ons moontlik is om voluit te lewe. Dankie dat U hierdie dag vir ons moontlik gemaak het en dat U elke oomblik van hierdie dag by ons is. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Kerdern met dans in Afrikaans, weer eens goeiemôre, welkom by die breakfast op die saterdagoggend. Ek is Johan Derm en ons gaan saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan, hier in omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maksimum temperature vir vandag. Ons begin aan die kus stil by 15-20. Mosselbaai, Hartenbosch begin by 15, gaan op na 18. George Wilderness 13-21. Nysa begin by 14, gaan op na 20. Pietermaritzburg 15-20. In die Karoo, Uniondale, Willowmore 11-20. Prins Albert begin by 13, gaan op na 21. Minimum temperatuur op Oudtshoorn is 13, gaan op na 22. Ladysmith 12-21. Riversdale, Albertine begin by 14, gaan op na 21. Elders in die land, Pretoria 16-29, Bloemfontein 12-21, Kweberga 17-19 en Kaapstad begin by 16, gaan op na 18 grade Celsius.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. En fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kom hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 90.1 SFM.

0: So bietjie meer as 'n kwartier van nuustyd af, so pas luister na Lucky Fox, Nanahai, Wizard of Oz, Million Dollar Life en Dewald Wasserval met geskiedenis. Binnekort ons seeverslag, maar eers Leroy Henis met Vuur in my vlam.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM, betowerende klanke. SFM nuus hooftrekke.
1: Die verkiesingshof verwerp MK Party se uitdaging teen die 2024 verkiesingsuitslaa en daarby rood waarskynlik die FSA kan strenger sanksies instel.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Die verkiesingshof het die MK Party se uitdaging teen die integriteit van die 2024 nasionale en provinsiale verkiesingsuitslae van die hand gewys. Die hof het bevind die party het nie die verpligte prosedure ingevolge artikel 55 van die kieswet gevolg nie. Die saak hou verband met 'n voorval op 31 Mei toe die openbare uitslagpaneel sowat 2 uur lank leeg was. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê 'n interne instelling het die fout veroorsaak. Ouditspore het bevestig dat stemme steeds vasgelê is, geen data verlore gegaan het nie en dat die voorval nie die finale uitslaa beïnvloed het nie. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Daina Pule, het ouers en versorgers gemaan om waaksaam te wees en kinders gedurende skoolvakansie te beskerm. Pule waarsku dat kinders kwesbaar kan wees vir mishandeling, ontvoering, seksuele aanranding en mensenhandel, veral wanneer hulle reis of alleen gelaat word. Die ministerie se woordvoerder Sandy Kotwana sê ouers moet alle tye weet waar hulle kinders is en voorsorg tref om mishandeling, ontvoering en mensenhandel te voorkom. En die ekonom Davie Rood sê die Verenigde State van Amerika kan strenger maatreëls teen Suid-Afrika instel na getekende visumbeperkings wat hierdie maand aangekondig is. Rood sê Washington kan finansiële beperkings instel en druk op ander lande plaas om sanksies teen die getekende Suid-Afrikaners in te stel. Die FSA het visumbeperkings aangekondig op buitelandse burgers wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleide wat rasgebaseerde diskriminasie, grondbesetting sonder vergoeding of aanhitsing tot geweld behels. Suid-Afrika het die FSA se karakterisering van sy binnelandse beleid verwerp. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.
2: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.
4: Aan al die kuiergaste wat binnen die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: bykans 10 minute na 7 op die SFM horlosie. So pas geluister na Manrou met 25 uur en Rian Benadi met Kiza. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Bewolkte weer met plek reën vir ons gebied voorspel. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 14, gaan op na 18. George Wilderness, 15, 19. Lysnaam minimum 16, maksimum 19, Plettenberg Baai 16, 18. Uniondale begin by 15, gaan op na 20, Oudtshoorn 18, 23. Minimum temperatuur op Riversdale is 16, gaan op na 20, Stilbaai 15, 18. Prins Albert begin by 17, gaan op na 21 en Ladysmith 17 wat opgaan na 20 grade Celsius.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM gaan aan en aan en aan.

Sopas luister na Sasa met Friday voor dit kyk toe met Tonight en Kygo met sy. Vandag is die 269ste dag van die jaar, daar volg nog net 96 dae. As ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het, as die dalk van Klein William afkom, vandag 1826 die NG gemeente Klein William is gestig. Vandag in die jaar 1905 Albert Einstein publiseer sy spesiale relativiteitsteorie. En dan vandag 1992 president F.W. de Klerk en die ANC leier Nelson Mandela bereik ooreenkoms oor 'n proses om 'n meerderheidsregering in Suid-Afrika te vestig. Dit is wat in die geskiedenis gebeur het. 104.1

0: SFM Sport.
1: In die wêreld van sport het ek 3 rugby uitslae. Verenigde Rugby Kampioenskappe het afgeskop. Gisteraand 3 wedstryde plaasgevind. Edinburgh klop vir Ulster 34 punte teenoor 29. Die Stormers behaal 'n baie belangrike wegwedstryd oorwinning, klop vir Connacht 29 punte teenoor 15. En Benetton en die Dragons speel gelykop met 19 punte elk.
2: Musiek op sy beste, net hier op

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
3: SFM volgoed musiek.

0: Dis weer bazaartyd in Mosselbaai. Die AP Kerk Mosselbaai nooi jou en jou gesin hartlik uit na hulle heerlike kerkbazaar vanoggend vanaf 8:00. Kom smil aan varsgebak, jaffles, pannekoek, worsbroodjies, curryrys, sousaties, pudding en nog vele meer. Bring die hele gesin saam en kom geniet 'n heerlike oggend vol lekker kos en bazaargees. Dis by die AP Kerk, Soedoringstraat 13, Heiderrand, Mosselbaai. Kaartfasiliteite beskikbaar. Die AP Kerk Mosselbaai se bazaar vanoggend vanaf 8:00. Moenie dit misloop nie.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Brandstofpryse kan in Oktober skerp styg en Action SA versoek die OVK om beweerde verwydering van plakkate te ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met aansienlike brandstofprysstygings te doen kry. Huidige data toon 'n onderverhandeling van meer as R3 per liter op petrol. Syfers van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van R3.01 vir 95 oktaan loodvrye petrol en R2.82 vir 93 oktaan. Diesel toon ook 'n onderverhaling van meer as R2.60 per liter. Hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand dryf die syfers. Die finale brandstofprysaanpassings sal voor die nuwe pryse op 7 Oktober in werking tree aangekondig word. Action SA het die onafhanklike verkiesingskommissie die OVK gevra om die beweerde verwydering van sy verkiesingsplakate te ondersoek. Die party beweer individue wat DA plakate opgesit het, het van sy plakate verwyder. Action SA sê 'n video wat op sosiale media geplaas is, wys glo 2 mense wat sy plakate verwyder terwyl hulle DA materiaal opsit. Die party sê dit kan die verkiesingsgedragskode oortree wat die onwettige verwydering van verkiesingsplakate verbied. Die nasionale tesorie het meer as R417 miljoen bewillig om munisipaliteite reg oor Suid-Afrika met rampreaksie te help. Tesorie sê R213,4 miljoen gaan aan 41 munisipaliteite in 6 provinsies vir rampreaksiemaatreëls gedurende 2026-27 boekjaar. 'N verder R203,8 miljoen is in die 2025-26 begroting vir vloedinterventies bewillig. Die betrokke munisipaliteite is in die Oos-Kaap, Wes-Kaap, Mpumalanga, Vrystaat, Noordwes en die Noord-Kaap. En die Russiese president Vladimir Putin sê dat alle vredesvoorstelle rakende die voortdurende konflik in Oekraïne steeds oorweeg word, maar beklemtoon dat Rusland sy eie belange moet prioritiseer. Na onlangse aanvalle deur Oekraïne, insluitende aanvalle op Moskou en stemlokale, het Putin hierdie optrede beskryf as uitlokking wat 'n beduidende reaksie van Rusland sou vereis. Hy het opgemerk dat Oekraïne se oproepe tot 'n wapenstilstand en onderhandelinge beïnvloed is deur druk van Russiese militêre optrede. Putin het verder aangedui dat sy deelname aan komende internasionale spitsberade sou afhang van binnelandse omstandighede in Rusland. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Wonderboom met Praying Mantis en Moi met Magneties bring ons by ons internasionale dag Njam Njam. En ek dink die regte weer vir vandag, dis internasionale pannekoekdag. En as ek so by die ruit uitkyk, dan sien ek daai pannetjie kan maar op die stoof kom, op die gasstoofie kom. Pannekoek gaan hom nou heerlik wees, 'n koel, reënerige dag vandag. Dit word vertel dat pannekoek die oudste vorm van ontbyt was in die geskiedenis. En dan, as die weer dalk vir jou toelaat, is ook internasionale jag- en visvangdag vandag.

0: Evergreens het gereis na Saldanha om vanmiddag dieselfde tyd vir Saldanha te pak. Môre se sport, internasionale rugby 11:45, Australië teen die Springbokke en dan speel die vroue Springbokke ook later die middag teen Italië. Formule 1, die Azerbaija Grand Prix in Baku City. Dis ons sport vir die naweek.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: FM Sport.
1: In die wêreld van sport kan jy na volgende sportgebeurtenisse uitsien. Verenigde Rugby Kampioenskappe vandag, 13:30 die Lions teen Leinster, 4:00 vanmiddag die Sharks teen Asprey, 18:30 Munster teen die Glasgow Warriors, ook 18:30 Zebre teen die Bulls en 20:45 Lenelli teen Cardiff, verskeie Suid-Afrikaanse spanne wat speel. Dan ook in die nasionale Goue Beker Klapkampioenskappe, verteenwoordig Grootbrak en Evergreens vir SPD, 15:30 vanmiddag Grootbrak teen Roses United van Wellington op Grootbrak, hulle noem die veld the House of Pain.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Happy wife.

0: This happy wife, happy life.
1: So 18 minute van die tyd af, so pas luister na Austin Brown met Happy Wife, Happy Life. Nogal waar nie. Zandrey met Wag Wag, en dat ons ook geluister na Richan Broussou met Al Kom Die Reen. Vervolgens Lea met Ek Noem Jou Myne.
2: SFM, die kortste route na jou.

0: Die vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.

0: nie. Jy maak hy oop. Hier op pad na Ruiterbos toe, jy maak hy heeltemal oop. Ok. So, dit is alright. Dis al stuk van Mosselbaai tot by Ruiterbos. Of weet die kort voor Ruiterbos. Ewig.
1: SFM Nuus hooftrekke.
2: Komitee wys mislukkings in bestuur onder toppolisiebeamptes uit en Suid-Afrika merk 497 dae sonder beerdkrag.
1: SFM Nuus.
2: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die parlementsadhokkomitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek, het mislukkings in bestuur waarby senior polisiebeamptes betrokke is uitgelig. Die komitee het geen kriminele bevindinge teen die land se top polisieleierskap gemaak nie. Die ANC het gevra dat die nasionale kommissaris-generaal Fanny Masimola skuldig bevind word aan die versuim om 'n opdrag van die misdaadintelligensie aanstellings te staak te verwerp. Die party sê ook dat die minister van polisie Senzo Mchunu se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind onwettig was. Die komitee het geen bewyse van kriminele gedrag teen die geskorste adjunk nasionale kommissaris Cedric Sibiya gevind nie, maar het kommer uitgespreek oor interne bestuur. Suid-Afrika het nou 497 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag deurgebring. Eskom skryf die mylpaal toe aan beter kragstasieprestasie, minder onbeplande onderbrekings, verhoogde opwekkingskapasiteit en 'n verminderde afhanklikheid van noodopwekking. Die kragverskaffer sê die kragstelsel het tans 6571 megawatt in koue reserve wat bykomende kapasiteit bied. Meer as die helfte van Eskom se steenkoolvloot bedryf volgens die maatskappy teen energiebeskikbaarheidsfaktore van meer as 70%. Eskom sal sy somervooruitsig en verdere inligting oor die toestand van die kragstelsel in die komende weke bekend maak. En die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms en swaar neerslae in dele van die land tot Sondag. Die waarskuwing geld vir dele van die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat. Volgens die diens kan die storm sterk winde, weerlig en swaar reën meebring. Hierdie toestande kan lei tot gelokaliseerde gevolge in die betrokke gebiede en inwoners word aangemoedig om versigtig te wees na mate die nat naweek naderkom. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
1: Luister na 90.1.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buiten Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons grootskerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hartenbos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Yes, Philips is so gevoel. Jy het ook geluister na Gina G met Ooh, Just a Little Bit More, 12 na 9. Goeiemôre en welkom. Dis tyd vir ons oggend saam kuier met my en Ricardie. Ons saam tot so voor 12. Gepraat van kuier. Gister regstreeks 'n buiteuitsending gehad daar by SSK Agriland in Voorbaai en Mosselbaai met die grand opening van die gedeelte wat hulle aangewerk het. As jy nog nie daar was nie, gaan maak gerus 'n draai daar by Morney in die span. Spesiale aanbiedinge wat hulle ook aan jou daar beskikbaar het. En ook dankie mede-kollega Johan Lerm wat vroeg vanoggend saamgekeer tussen 6 en 9. Weet dat jy ook die kuier saam met hom geniet het. Rico is my naam, saam tot so voor 12 uur is Bartu.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM,

0: met almal jong.
1: Ons almal sal kan. Is 23 na 9, weer eens baie welkom. Dis Dr. Victor. Sy ek sou kon doen met 'n miljoen. Jonas Brothers. Het jy ook na geluister? Bring ons dan so by 23 na 9. Breenerige, koelerige dag hier in George. Dalk het jy ook dieselfde prentjie daar waar jy jouself tans bevind. As jy op ons landse paai is, wees ekstra versigtig en asseblief skakel jou motor se hoofligte aan. Nie net vir jou eie veiligheid nie, maar ook vir ons medepadgebruikers, want hier en daar gaan jy motoriste kry wat dalk vergeet het om die ligte aan te skakel of wat eenvoudig net nie die ligte aanskakel nie. Bring ons nou by ons see verslag, humiditeit 90%, doupunt 14 grade Celsius en die huidige watertemperatuur so 13 grade Celsius. In die hoog en die laagwater kaart is die volgende hoogwater 24 na 3. Eerste laagwater was so paar minute gelede gewees, so 13 na 9. En die volgende laagwater is dan so 36 na 9 vanaand. Getykoefisiënt vandag is 98 en teen die middaguur styg die getykoefisiënt tot 100. Die dag wat dan eindig met 'n getykoefisiënt van 101. Vandag 26 September 2026 is dan 'n uitstekende dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag is hoog. Vandag is dit ook volmaan en nuwe maan maak die verskyning oor 14 dae, die 10de Oktober, so 10 voor 6.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: vertoning van fisieke krag, goeie wedstrydbestuur gesorg dat hulle die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen begin waar hulle verlede seisoen na die groeprondes opgehou het en die Stormers het dan blitsig weggespring toe die center Juan Nel 6 minute amper gaan druk het en Ierland se toetsvleuel Mac het dan met 'n laaste van hopige duikslag gekeer dat Nel die doellyn bereik het. Hoop dat hoe hulle begin het dat dit ook sal wees hoe hulle dan gaan eindig. En sterkte vir die manne daar en ons hoop dat hulle net kan voortbou.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

Max World Change Me. Dis nou 9:31. Stormes blou druk was gisteraand die ewebeeld van die Springbokke se reeks oorwinning oor die All Blacks toe hulle connect met 29-15 in die Verenigde Rugby Kampioenskap geklop het. Die wenresep was aan oorheersing in die scrims, indrukwekkende rol en drijfmale en om Connacht se aanvalle agter die voordeellyn met goeie verdediging te smoor en Connacht wou net soos die All Blacks die Stormers met vinnige hantering balverspreiding onkant betrap, maar dan moet jy op die voorvoet wees en voorlangs oorheers wat die Ure nie kon regkry nie en hulle het boonop 'n geel kaart die 8ste man Paul afgestaan toe hulle dan nie druk op hul doellyn kon volhou nie en Connacht was teen rustyd met 12-10 voor en het kort na rustyd die voorsprong tot 15-10 gerek maar het was nie 'n geval van as nie maar wanneer die damwal sou meegee en die Stormers het dan met 'n indrukwekkende

0: Corleon Bota, onbreekbaar is daar hierin getitel. Jy is ingeskakel op SFM, weer eens goeiemôre en baie welkom. Blue Ocean is tans, het onlangs gearriveer in die hawe van Mossel Bay. En daar is geen skepe wat binnenkort verwag word in die hawe nie. Kom ons kyk na die maritieme minuut. Skeepvaart en olie onleders, hulle waarsku dat skeep tot skeep oordragte van Midde-Oosterse olie in die golf van Oman nou by nabeel maksimum kapasiteit is en die situasie hou dan verband met olie wat dan uit die straat van Hormuz vervoer word, daarna van een supertankskip na ander oorgeplaas word. En volgens handelsbronne en onleders het Saudi-Arabië van sy olie uitvoere vanaf die Rooisee na hierdie route verskuif. En dit beteken dat meer groot olie tankskepe nodig is om die olie deur die straat van Hormuz te vervoer voordat die vragte in die golf van Oman van skepe verwissel.
1: SFM musiek en vermaak op sy

0: Nicholas Lou. Coco Pops en Kaas, dis hier op 90.1 104.1. Byron Kenu, Simply Alive, Ronan Keating het daar die drie in rij vanochtend vir ons afgeskop. Dit was so paar minute gelede, was het nog al heel wat mistig hier in die grotere George, maar dit het nou weer opgeklaar, so sigbaarheid wat nou weer beter is as het so paar minute gelede was. 7 weg vanaf jy nie so beuur om 10, bly ingeskakel.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Indië, Brasilië en Suid-Afrika bevestig verbintenis tot sterker samenwerking. En Rood waarsku dat die EFF se voorgestelde toelaat die staatskas kan knak.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00, goeiemôre. Ek is Nariko Aries. Indië, Brasilië en Suid-Afrika het verbintenis tot sterker samewerking en die hervorming van globale bestuur herbevestig. Die drie lande het in New York vergader langs die kantlyn van die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Suid-Afrika voorsit die Indië, Brasilië en Suid-Afrika forum vir 2026 en 2027. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê Indië, Brasilië en Suid-Afrika sal fokus op vrede, ontwikkeling, armoedevermindering, volhoubare energie. Die lande steun ook die hervorming van die VN se Veiligheidsraad en groter verteenwoordiging van ontwikkelende lande in globale instellings. Davie Rood sê 'n voorstel om maatskaplike toelaas tot minstens R4000 per maand te verhoog, sal onbekostigbaar vir Suid-Afrika wees. Die leier van die EFF, Julius Malema, het gevra dat Suid-Afrika se maatskaplike toelaas verhoog word tot minstens R4400 per maand as deel van 'n voorgestelde basiese inkomste toelaat. Rood sê die land se belastingbasis is te klein om die koste van so 'n stelsel te dra. Hy skat dat dit so wat R36,1 miljard per maand of R433 miljard per jaar sal kos om die voorgestelde bedrag aan 8,2 miljoen ontvangers van die maatskaplike verligting van noodtoelaat te betaal. Rood sê hierdie las sal besonder moeilik wees om te dra, gegee Suid-Afrika se swak toestand en relatief klein aantal belastingbetalers. Eskom se energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 68% vir die boekjaar tot dusver gestyg, die hoogste vlak in 6 jaar. Die kragverskaffer sê die weeklikse energiebeskikbaarheidsfaktor was vir 'n tweede 18-volgende week bo 70% en het tussen 18 en 24 September 70,44% bereik. Onbeplande onderbrekings het jaar op jaar met 6,8% gedaal, wat so wat 3000 megawatt se opwekkingskapasiteit terug na diens gebring het. Eskom sê die energiebeskikbaarheidsfaktor het met 12,8% verbeter teenoor 3 jaar gelede, wat so wat 6461 megawatt aan die netwerk terug besorg het. Ten slotte, Iran sê het 'n ooreenkoms aan die Verenigde State voorgestel wat die straat van Hormuz binne 7 dae kan heropen. Iranse minister van buitelandse sake, Abbas, sê die aanbod hang af van voorwaardes wat uiteengesit is in 'n memorandum van verstandhouding wat in Junie onderteken is. Hy sê Iran het die voorstel deur middel van Qatar oorgedra en dat die keuse nou by Washington berus. Amerikaanse ambtenaar sê positiewe samesprekings van deur bemiddelaars plaas onder meer oor kernkwessies. Die See-straat is geblokkeer sedert die konflik tussen Iran, Israel en die VSA in Februarie vererger het, wat 'n belangrike wêreldwye energieroute ontwrig het. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersholthou.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Musiek op

0: so goed in my hemp.
1: Die klanke van Simeon van oggend vir jou hier op 90.1 104.1. Weer eens baie welkom so pas by ons ingeskakel het. 'N Groot Witdaai is Woensdag tydens 'n high dike uitstappie na Robben Eiland in Valsbaai gewaar en is aan die eerste keer sedert 2018 wat Africa Shark Echo Charters op een van sy uitstappies na die eiland hierdie groot spesie gewaar het. Nou African Shark Echo Charters het dan die waarneming op sosiale media bekend gemaak en dit is as 'n besonderse onverwagte ontmoeting het hulle dit beskryf. Nou die haai is aan tydens die uitstappie deur bemanning en gaste gesien en die operateur het dan aangedui dat sy span donderdag weer na die Robben Eiland sou terugkeer om te kyk of die groot witdaai weer waargeneem kan word en die enkele waarneming bevestig egter nie dat die groot witdaai permanent na die gebied teruggekeer het nie. So groot witdaai in Valsbaai gewaar

0: Die heerlike rugby finansiële aspekte van die afgelope reeks tussen die Springbokke en die All Blacks is bevestig as 'n instelling wat nou elke 4 jaar om die beurte tuis en weggespeel word. Wat ons reeds weet van die 2030 reeks in Nieu-Seeland is dat een van die wedstryde benewens die 4 toetse teen die gedigte Nieu-Seelanders, Nieu-Seelandse Maoris, dan sal wees. En deur die jare was die span altyd 'n groot uitdaging vir toespanne na Nieu-Seeland. So All Blacks se kans op wraak in 2030.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

sien Marula Media online berig dat meer as 100 selfone is na bewering donderdag tydens die Absa Rango City Joburg wedloop in die Goudstad gesteel. Die burgemeester komitee lid vir vervoer in die Johannesburgse metro Kenny Kunene het die georganiseerde misdaad ten sterkste veroordeel. Volgens Kenny is meer as 100 atlete van hul selfone beroof deur misdadigers wat hulle dan doelbewus as mede deelnemers dan voorgedoen het. En dit was nie opportunistiese wangedrag of geringe voorval nie. Dit was 'n berekende, lafhartige aanval op inwoners wat vreedsaam by mekaar gekom het om erfenisdag deur middel van sport en gemeenskapsdeelname te vier. Hy beskou ook die georganiseerde misdaad as skaamtelose kriminele gedrag wat onaanvaarbaar is. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.

is in geskakel op SFM. Long live the night, Derek Longos. Vier werke is jimmel op aarde, waarna hy ook geluister het. Jy kers met my en Rikaris. Komende maandag is het die 28ste September 2026. Dan is daar 'n beplande wateronderbreking wat beplan word vir Lengstraat hier in George. En dit sal dan wees vanaf 10 uur die oggend tot en met 4 uur die middag, die hoek van Leng en Fabriekstraat en die omliggende gebiede daar, komende maandag 28 September, beplande wateronderbreking in Lengstraat hier in George, vanaf 10 uur die oggend tot en met 4 uur die middag.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: OVK waarsku politieke partye teen intimidasie van joernaliste. En X en SA stel manifest vir plaaslike regering bekend.
0: SFM nuus.
2: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die onafhanklike verkiesingskommissie het politieke partye gewaarsku om nie joernaliste aan te val of op sosiale media te teister tydens hul veldtogte vir die plaaslike verkiesing op 4 November nie. Partye wat in die Weskaap aan die verkiesing deelneem, het 'n gedragskode onderteken waar volgens hulle moet help om disinformasie te bekamp. Die OVK se ondervoorsitter, Janet Love, sê joernaliste moet toegelaat word om hul werk sonder intimidasie te doen, selfs wanneer partye nie met hul beriggewing saamstem nie. Partye moet ook bekend maak wanneer kunsmatige intelligensie in veldtogmateriaal gebruik word. Oortredings kan tot boetes, tronkstraf, die verlies van stemme of die diskwalifikasie van 'n kandidaat lei. X en SA sal vandag sy manifest vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing in Johannesburg in Gauteng bekend stel. Die party sê die manifest sal sy planne uiteensit om uitdagings aan te spreek waar munisipaliteite reg oor Suid-Afrika te kamp het. X en SA sê die bekendstelling volg op die aankondiging van sy burgemeesterskandidate en sal fokus daarop om dit wat hy as sy rekord van dienslewering in die regering beskryf, na ander munisipaliteite uit te brei. Die party sê die manifest is 'n reaksie op inwoners wat ontevrede is met die dienste van plaaslike regerings. Die SHKP in die Weskaap het 'n beroep op werkers in die tuinroete gedoen om in die komende plaaslike regeringsverkiesing vir die party te stem. Die party het gister verskeie werkplekke in dele van die tuinroete besoek as deel van sy veldtog om 'n rooi basis vir mense se mag te vestig waar mense woon en werk. Die party se sekretaris, Benson, sê die veldtog het ten doel om die mag van die werkersklas in werkplekke en gemeenskappe te versterk. Benson het onderneem om te veg vir ordentlike werk, beter werksomstandighede, kraamverlof en maatskaplike voordele. Op daardie noot, dit is die einde van ons 11:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12:00.
3: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mossel
3: die kus tot in die klein Karoo. Mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer.
1: Vroeger 'n paar druppels geval hier in George. Maksimum temperatuur vandag vir 19. Kans vir reën later vanmiddag. Oudtshoorn maksimum van 22, bewolk met reën ook daar. Sowel ook in Mosselbaai met 'n maksimum van 19. Knysna 22, vir julle Plettenberg Baai ook 22, net bewolk. Vir Knysna word daar reën voorspel deur die loop van die dag. 20 is die maksimum vir Stilbaai, reën wat ook vanaand verwag kan word. En ook daar in Albertinia met 'n maksimum van 22 grade Celsius.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/

onder my vel. Danny Smoke saam met Marzaan se onder my vel. Komende Dinsdag is dit die 29ste van September 2026. Nou, tussen George en Oudtshoorn hier op N9 daar waar die padwerke is, daar word weer blasting gedoen, skietwerk komende Dinsdag. Die pad word dan om 2:00 die middag gesluit tot en met 5:00. Net na 5 is hulle nou klaar die rommel opgetel het, sal die pad dan weer vir verkeer oopgemaak word.

0: Bon Jovi vanoggend vir jou. Die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen het reeds gisteraand afgeskop waar die Stormers teen Connect gespeel het. Die Leos pakke Leinster by Ellis Park terwyl die Haie om 2 uur by Kings Park teen Ospreys uitdra. Dan die vroue Springbokke, hulle is ook of die Springbok vroue is ook in aksie vandag. En dan in cricket is alle oë môreoggend op die Wanderers wanneer die Proteas om 10:00 teen Australië uitdraf in die tweede eendag wedstryd dan van die reeks. En dan moet ons ook nie vergeet nie môre is dit dan die Springbokke teen Australië wat dan gaan kragte meet. Dink dis net voor 12 môreoggend wat daardie wedstryd ook dan gaan afskop. So as dit jou span is wat in aksie is vandag, sterkte, mag jou span jou trots maak.
1: SFM Die gunsteling van die streek.

0: Lost and Found, She Takes Me Over. Groot name wat vandag verjaar. Tennislegende Serena Williams word 45. Sangeres, aktrise Christina Milian, 45. Terwyl Sean Stockman van Boys to Men 54 word. Op die groot skerm vier Jim sy 58ste verjaarsdag. Linda Hamilton, wat almal as Sarah Connor van die Terminator ken, word 70. En in die muziekwereld is Brian Ferry van Roxy Music vandag 81. Baie geluk aan almal wat dan vandag verjaar, seënwense met die nuwe lewensjaar en geniet die bederf.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Dit dan die klanke van Jennifer Ross, Ring of Ice. Groetnis van my en Rico Aries. Dankie vir die inskakel en vir die saamkeer. Geniet die res van jou saterdagmiddag.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Musiek

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM nuus hoofstrekke.
1: Kusatu verwelkom die regering se voorlegging van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste aan die parlement. En die NVG moet nog besluit oor Ntshavheni se beweerde korrupsiesaak van 2,5 miljoen rand.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag, ek is Nariko Aris. Kusatu het die regering se voorlegging van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste aan die parlement verwelkom. Kusatu sê die wetsontwerp kan help om kwessies rondom ongedokumenteerde trekarbeid en Suid-Afrika se hoë werkloosheidsyfer aan te spreek. Dit stel die minister van indiensneming en arbeid in staat om beperkings te plaas op gedokumenteerde trekarbeiders in werkplekke, streke en sektore. Kusatu se Matthew Park sê die wetsontwerp beskerm die arbeidsregte van alle werkers en verhoog strawe vir werkgewers wat die wet oortree.
2: It is urgent that funding for the Department of Employment and Labour's recruitment drive for an additional 10,000 labour inspectors be prioritised and honoured, as this will provide a decisive boost to efforts to crack down on such criminal violations of South African and migrant workers' legally binding labour rights. It is crucial that the critical skills list be continuously reviewed by government with business and labour NEDLAC to ensure that it's correctly positioned to attracting scarce skills to South Africa, to upskilling local workers, and to ensuring South Africans who are unemployed are prioritized for training with such needed skills.
1: Suid-Afrika het nou 497 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag deurgebring. Eskom skryf die mylpaal toe aan beter kragstasie prestasie, minder onbeplande onderbrekings, verhoogde opwekkingskapasiteit en 'n verminderde afhanklikheid van noodopwekking. Die kragverskaffer sê die kragstelsel het tans 6571 megawatt in koue reserve wat bykomende kapasiteit bied. Meer as die helfte van Eskom se steenkoolvloot bedryf volgens die maatskappy teen energiebeskikbaarheidsfaktore van meer as 70%. Eskom sal sy somer vooruitsig en verdere inligting oor die toestand van die kragstelsel in die komende weke bekend maak. Die nasionale vervolgingsgesag moet nog besluit of die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, vervolg sal word in verband met 'n beweerde korrupsiesaak van 2,5 miljoen rand wat in 2009 dateer. Die voltooide dossier is in Junie aan die direkteur van openbare vervolging voorgelê en word steeds oorweeg. Die saak spruit voort uit die beweerde uitbreiding van 'n finansiële dienste kontrak ter in Ntshavheni se ambtstermyn as munisipale bestuurder van die Bapalaborwa munisipaliteit. News 24 berig dat die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, gesê het dat dit gemiddeld 32 maande duur om korrupsiesake waarby parlementslede en lede van die provinsiale wetgewende vergaderings betrokke is, af te handel. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms en swaar neerslae in dele van die land tot Sondag. Die waarskuwing geld vir dele van die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Noord-Wes en die Vrystaat. Volgens die diens kan die stormsterk winde, weerlig en swaar reën meebring. Hierdie toestande kan lei tot gelokaliseerde gevolge in die betrokke gebiede en inwoners word aangemoedig om versigtig te wees na mate die nat naweek naderkom. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
3: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: 104.1 SFM.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blankie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

Gana een bietjie er, maar in tye van nood is allemaal daar.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

Jelle André, waar hy wind my wijn, so gaan ons ons kuier vanmiddag in. Hartelike goeiemiddag, welkom by SFM, my naam Danny, ek hou jou vanmiddag geselskap, amper seker ek hou jou besig, wel, nie, nie rarig besig nie, ek hou jou geselskap, met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. En dan gaan ons met Big Daddy Weave, Different Light.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. Jou nommer 1 stasie.
1: Kus langs een in die uitsoorige omgewing.
0: SFM.

0: Dat was Kerry Lee geweest met alles oor kop en nou is het tyd vir jou fortuin koekie wysheid vir hierdie Saterdag. William Penn het gesê, tyd is die ding wat ons die meeste wil hê, maar is ook die ding wat ons die swakste gebruik.
1: 90.1 SFM.

Van daai dag af het ek probeer om daai spook in daai bottel te kry, maar ek het nou nog nie daai spook gekry nie, so daai bottel staan nog al die jare leeg, maar dis dalk 'n goeie manier om so 'n bietjie jou tyd te verwyl, so 'n bietjie gaan spooke jaag, maar dis darmie nie die enigste nie, jy weet, so in die poging tot spooke jaag kan jy dalk onthou, dit is Family Health and Fitness Day, World Family Health and Fitness Day, so ja, dat jy dan nog een spooke jaag maak, sports daarvan en vir die gesin saam en nee, 'n bietjie pret.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Ek het gesien vir Petro Coppa en Formule 1 aanhangers. Die droom van 'n Grand Prix in die Weskaap lyk of hy nou begin momentum kry. Miskien het jy dit ook gesien hierdie week. Daar's so wat 600 hektaar grond naby Kalbaskraal in die Swartland aangekoop deur Blue Mountain Racing. Nou, hulle is die groep agter die voorgestelde 6.7 miljard rand motorsport ontwikkeling. Nou, die plan is om 'n splinternuwe Formule 1 graad renbaan so wat 30 minute noord van Kaapstad langs die N7 te bou. En dit gaan oor veel meer as net 'n renbaan. Die voorgestelde ontwikkeling sluit onder meer konferensiegeriewe, 'n amfitheater, gasvryheidsfasiliteite, residensiële ontwikkeling en 'n kunsmatige meer in. Nou, die baan self kan volgens die ontwikkelaar so wat 125.000 toeskouers akkommodeer. Daar word ook groot ekonomiese voordele voorspel, natuurlik, met duisende werksgeleenthede tydens konstruksie en wanneer die kompleks uiteindelik in werking is. 'n Formule 1 naweek kan boonop 'n reuse opstoot vir Kaapstad en die Wes-Kaapse toerismebedryf beteken. Maar, en hier is waar mens dalk so bietjie moet bietjie op die brieke staan. Suid-Afrika het nog nie 'n Formule 1 ren gekry nie. Die Weskaapse projek is reeds of liewer steeds 'n voorstel en die ontwikkelaars mik na 'n moontlike Grand Prix teen 2031. Nou, daar is ook ander kandidate waaronder Kyalami in Gauteng en toch is daar nou iets tasbaars. Grond is gekoop en 'n multimiljard rand plan is op die tafel. Vir die Formule 1 aanhangers, die ligte is nog nie af nie, maar die motorsportdroom in die Weskaap het beslis begin rol. En ek dink nie ek is die enigste een wat opgewonde is nie. Versigtig, maar opgewonde.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 24/7 SFM.

0: Brian Adams met die Chicane Mix van Cloud Number 9. Right, onthou so binne die volgende 10 minute is het tyd om te kyk hoe lyk dinge vanmorgen se braai. Jy weet, braai gaan ons braai, of ons nou broodjie braai en of ons om nou onder 'n sambreel braai, maar ons gaan kyk of ons die sambreel moet uithaal. So, min of meer in die volgende 10 minute tyd om te kyk na morgen se weer vooruitsigte.
1: 90.1 104.1 SFM

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. She's crazy about her daddy.

SFM weer. Nou ja, kom ons kyk hoe lyk die weer vooruitsigte vir môre. Mosselbaai 13, 17 met 'n bietjie reën in die oggend. Verder meestal bewolk. George 10, 16, reën môreoggend. Verder bly hy redelik bewolk. Knysna en Uniondale koel met periodieke reën. 8 verdubbel na 16. 18 vir Oudtshoorn. Meestal bewolk met 'n bietjie reën. Lyk vir my meer in die namiddag. Albertina en Stilbaai, sonskyn wat so af en aan onderbreek gaan word met 'n bietjie reënbuie, hoofsaaklik vroeër in die dag, 9:17, Riversdal 10:17 met 'n bietjie reën in die oggend en verder meestal bewolk, en dan laastens Plet, intervalle van wolke en sonskyn, so verbygaande reënbuie of 2 in die oggend, en dan so konstante wind wat begin waai hier in die namiddag, begin op 13 en gaan na 19 grade Celsius. Nou ek dink die konsensus daar is, braai gaan ons braai, en, maar hou dalk maar die sombreel nabij.

Gerard Stein, jy is my hartklop. Ok, ek weet, dis naweek, jy weet, en hier is lekker baie kuiergaste hierdie naweek, en jy weet, dit is skoolvakansie, en al daardie dinge, dis lang naweek, maar ek wil toch allemaal, man, wat dalk nog een bietjie kuier, en nog nie op pad is huis toe nie, wees maar versigtig as jy so bietjie aan die voggies gaan vat. Hier is beeldmateriaal wat uit Skotland uitkom, Paisley in Skotland, waar een securiteitskamera

Dis lekker baie kuiergaste hierdie naweek en jy weet dit is skoolvakansie en al daardie dinge, dis 'n lang naweek. Maar ek wil tog almal, man, wat dalk nog 'n bietjie kuier en nog nie op pad is huis toe nie, wees maar versigtig as jy so bietjie aan die voggies gaan vat. Hier is beeldmateriaal wat uit Skotland uitkom, Paisley in Skotland, waar 'n sekuriteitskamera voor 'n kuierplek. En hier is 'n jong dame wat uitkom en ek neem aan dis 'n jong dame. Dis ja, jy sal agterkom hoekom ek aanneem dis 'n jong dame. Hulle het haar gesig uitgeblur. Maar jy kan sien dis goed gekuier. Sy het hard gekuier. Dis net so voor 9 Saterdag aand en sy is besig om almal te groet en sy staan voor die deur en dan net sy weer handie by die deur en dan sy uit en dan steek iemand die hand uit na high five haar en jy kan sien hulle is op 'n lekker plek en dan stap sy so weg en net so af in die sypaadjie af is daar 'n area afgekordon waar daar duidelik aan die pad gewerk word en sy stap so in die rigting maar is maar onvas op die voete ne? En bestaan dan stop sy eers om haarself bietjie te stabiliseer en dan stuier sy so bietjie agtertoe en daar is nou van hierdie plastiek railings rondom hierdie werksarea en dan leun sy so terug en dan as sy nou die ondersteuning kry dan sien jy sommer so aan haar lyfstaal sy ontspan nou heeltemal en dan gee pad daai plastiek stut onder haar en sy val reg agteroor hals oor kop, die voete kom boor en daar's 'n oop mangat en sy eindig binne in die mangat ongedeerd. Dit gebeur net as 'n mens te veel alkohol het, ongedeerd. So asseblief wees maar versigtig.

0: Hola mate, gee my hart vir jou. Is ek maar dieselfde ding. Gee vir jou my hart. Jy weet daar is ek nou besig om myself nou skoon nie mekaar te praat. Ag, vir jy is in skakel by SFM. My naam Danny. Ek hou die geselskap tot hier in die omgewing van 6 uur. Ons het nog heerlike muziek wat voorlê in hierdie volgende ure en 'n bietjie. Soos hierdie ene van Adam.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Jeanette, wanneer laas? Nou, dit is nou so baie amper 5:00. Ek en jy keer nog saam tot 6:00 vanavond. En onthou hier in die omgeving van 5:30. Haal ek so, of soos ek sê, lig ek so paar interessanthede uit wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. So, hou jy hoor na by die radio, skink vir jou koue enetjie of lekker warm chocolade, iets in die lijn, jy weet ek, oordeel definitief nie, wat ook al dit vir jou doen, geniet om.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hierdie punt 1 SFM.

Ron Josh ligte af nou, dit was lekker 20 minute van ononderbroke musiek en daar, ons het geluister na onder andere The 502s, daar was Liesel Peters, daar was The Campbells saam met Cordelia en daar was haar broers met 10,000 mile wat hierdie 20 minute begin het. Hier is een interessante ding, wat mens dalk twee keer sal dink, 'n jong meisie het ernstige brandwonde opgedoen. Nadat sy op 'n hoë spanningskragpaal geklim het om foto's vir sosiale media te neem. Nou spesifiek aan ons jonger luisteraars of ons jong mense, gee 'n bietjie aandag hieraan. Volgens berigte het sy na by die kraglyne gekom. Sy het nie aan die kraglyne geraak nie. Sy het, jy weet, op daai paal geklim, maar sy het nie aan die kraglyne geraak nie, maar 'n elektriese boog het ontstaan. En die belangrike ding is om te verstaan dat jy nie noodwendig aan daai hoë spanningskragkabels hoef te raak om ernstig beseer te word nie. By hoë spanningslyne kan die elektrisiteit letterlik deur die lug spring. Ek sê dit in aanhalingstekens, jy weet. As jy naby genoeg kom en hierdie meisie het ernstige brandwonde opgenoem en moes mediese behandeling ontvang. So dit herinner ons dalk net weer dat ons voortdurend, jy weet, ons leef in 'n wêreld waar mense voortdurend probeer om daai perfekte foto, daai perfekte video, daai content, jy weet, daai ekstra risiko, want die volgende ou dalk nie bereid is om te neem nie. En bereken die koste, jy weet, daar is sekere goed, soos kraginfrastruktuur, is definitief nie 'n plek waar jy daai risiko's wil gaan neem nie.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.
4: Ek weet nie wat om te sê nie, maar jy weet wat ek bedoel. Die

Kom ons kyk so 'n bietjie na interessante gebeure op hierdie dag in die geskiedenis. Kom ons noem dit 'n eklektiese allegaartjie wat ons hier om mekaar gesit het vir jou. 1580 op hierdie dag, die Engelse ontdekkingsreisiger Francis Drake keer terug na Plymouth, nadat hy die

0: kaartjie wat ons hier aan mekaar gesit het vir jou. 1580 op hierdie dag, die Engelse ontdekkingsreisiger Francis Drake keer terug na Plymouth, nadat hy die wereld omseil het. Hy was die eerste Engelsman wat die aarde omseil het. Dan 1905, Albert Einstein publiseer sy derde belangrike artikel van sy sogenaamde wonderjaar. Dit stel sy speciale relativiteitstheorie bekend, die idee wat ons begrip van tyd, ruimte en beweging fundamenteel verander het. In 1934, legendarische RMS Queen Mary word in Skotland te water gelaat. Hierdie reuse, luxe passasierskip was destijds een van die wereldse grootste en vinnigste skepe. 1957, West Side Story open op Broadway. Leonard Bernstein's muziek saam met Stephen Sondheim's lirieke sou uiteindelik van die bekendste muziektheater stukke in die wereld word. Dan 1969, The Brady Bunch word vir die eerste keer op Amerikaanse televisie uitgesaai en die sitcom sou later vaste deel van Amerikaanse popkultuur word. En dan, so'n stukkie sport, 26 September 1983, wen Australia 2 die America's Cup. Dit was 'n reuse oomblik in seilsport, die eerste keer in 132 jaar dat die trofee die hande van die New York Yacht Club verlaat het. Die Australiërs het met hul geheimsinnige winged keel die Amerikaanse span in die beslissende sewende wedvaart geklop. So ja, en dag laastens, 'n verjaardag wat sportliefhebbers sal herken. Hierdie dag in 1981 merk die geboortedatum van Serena Williams, wat uiteindelik 23 Grand Slam enkeltitels sou wen.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

mirarte. Você

0: Dit was John Rock Prophets met nommer pas Charlize Berg voor dit met my hart myne. Hierso is Sammy 2 en 'n liedjie getiteld Clarity.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Kuier van Saam Kuier. Ons begin met Tenniel Arts se Wildfire and Whiskey en dan is dit ook tyd vir ons eerste boere musiekliedjie vir ons en dit is die Kaapland Boere Orkest met die Bronkhorst Baai se Ties.
1: Hier om te bly.

0: Die manne met die baarde, natuurlik ook beter bekend as ZZ Top met Gimme All Your Loving. Hier soos met Josie, die weer remix van sy liedjie The Woods.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Ek en jy is al tydelik, soos jy hier langs my leer, is dit duidelik.

So dit tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels weer môre middag tussen 3 en 6 saam, maar tot dan toe ons is altyd wees veilig, wees awesome en geniet wat môre mag inhou. Mag dit 'n lekker, rustige en geseënde Sondag wees.

golfers in our jersey. Op 'n woonstelbalkon sy's 'n backpacker se bes in die winter

in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn.